0: Ință pentru principalele valute. Un leu, 816 dolari. Un leu, 998 euro. 10 lei, 26.613 lire sterline. Un leu, 1200 yen japonez. Un leu, 2 ruble.
1: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nat Gob Nașerom, președintele Partidului Trântorilor din România, și Nimsok Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie.

0: Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu volapic vârf și coclender roz. Nu vă recomandăm varianta cu sebla coloidală, pentru că aceasta capătă un bibistrocel rocobaz rugat.
1: Noi trăim bine în România. Cine

0: caramba, se o cara.
1: Gata, oameni buni.
2: Alo, domnul Adrian, treziți-vă, soareți prea tare.
3: Da, dragii mei, salutări, e sâmbătă, ora 18 și începe?
4: Ce să începe?
3: Nici nu știm ce începe. Cred că începe Magazinul Române 100%, emisiunea în limba română, aici la Radio Dragland, 102,3 FM, sau în internet www.rdl.de livestream. Ha? Nu prea ne auzim?
4: Ce? Eu mă aud.
3: Și eu mă aud acum, în schimb, ăsta al tău era dat foarte încet. Cum te cheamă?
4: Eva.
3: De unde?
4: Cum de unde?
3: Da. Bun, astăzi sunt împreună cu Eva. A avut amabilitatea să mă însoțească și mulțumesc.
4: Da.
3: Și o să facem o emisiune fantastică, paratrăsnet, nebunie, așa. Mai departe, ce prima melodie? Ce e prima melodie?
4: Prima melodie e Vino la mine de la NND.
3: Păi, trebuie să stăm la emisiune, nu pot să vin acum la tine.
4: Da. De ce nu?
3: Așa se numește melodia?
4: Da.
3: Ah, ce m-ai speriat, am crezut că trebuie să plecăm pe undeva mai puțin. Dragii mei, NND, n-ați mai ascultat de mult, dar ascultați acum...

Da, dragii mei, după ce am ascultat NND, vreau să fiu iar cu tine. În fiecare sâmbătă vrem să fiți alături de noi și noi alături de voi. Așa că mergem mai departe și avem ceva nou de la F-Charm. Nu știu ce ai auzit. Băiatul ăsta începe să scoată pe bandă rulantă. Împreună cu Pavel Sratan, această dată, haide să vedem ce minune a mai scos băiatul ăsta.

0: Bohnen. Da, Tina Frost.
1: Cum Tina Frost? Tina Frost.
0: Tina cântat.
1: Nu văd.
0: Nu știi F. Charm? Nu știu ce au zis cu Pavel Satan. Mamă.
1: Poate.
0: Hai, tu ce ai pregătit acolo?
1: Ok, eu am pregătit ceva mai bun că...
0: Oh, ce am pădat una.
1: Da. Ok, eu am și m-am îndrăgostit de tine de la... Stai, unde scrie? Tati, unde scrie?
0: Și m-am îndrăgostit de tine.
1: Dar de la cine?
0: De la ei.
1: Da, bine, de la ei, ok.
0: Da. Ascultă.
1: Dar de la Wasabi, stai.
0: Da. Avem probleme cu tehnica pe aici. Se prind firele de la telefon. Ok, ascultăm, nu?
1: Da.
0: Bun.

0: Da, și ne-am îndrăgostit unii de alții și toți de toți. Și tocmai de aceea Grasul XXL ne spune, ne cântă despre tot ce e frumos. Vreți să-l auziți?
1: Nu.
0: Mă scuzați, dau drumul la muzica ca să nu se audă crima cu premeditare în direct.

0: Da, dragilor, și după ce l-am masculat pe Gris, Grasul XXL împreună cu Ghescu, vor să vadă tot ce e mai frumos pe lumea asta, am face bine să vedem și noi tot ce e mai frumos pe lumea asta, că lucruri rute întâlnim la tot pasul, da, trecem peste ele și merge totul mai bine și mai frumos și mai sănătos și mai... Și mai ce melodie ai tu acolo?
1: Eu am...
0: Iar... și eu am...
1: stai...
0: Păi noi vedem ce e mai frumos, nu?
1: Da. Mamă! Man. Ok, eu am Rece ca decembrie de la Connectar.
0: De la Connectar? Mamă, Rece ca decembrie, ce mișto pe căldurile astea,
1: da.
0: Ne mai reclorim un pic. Da. Păi haideți să ascultăm, dragilor!

0: Ești rece ca decembrie.
1: Da, și după ce ne-a răcorit un pic ca în decembrie, urmează o melodie pe care vreau să o ascultați cu toții, și părinți și copii, și să-mi spuneți dacă e ceva greșit aici. Eu cred că nu, am ascultat de câteva ori și interesant. Ascultați cuvintele și mai discutăm.

privi de cămașă să mă schimb. Și când societatea-i junglă și nevoile-s primare, așa crește și copilul, casă, masă, întâmplare. Ce e bine, ce e rău, doar din telefonul tău, n-o să afli niciodată. Am greșit-o,

Grill. Și îți venea să urli în pernă că nu mai duceai și tu și mama și v-a fost frică. Nu-i rușinos să spui că uneori

0: Tu nu înțelegi că faci exact ce-mi reproșezi? Îmi reproșez că nu încerc să te înțeleg, că nu te sprijin, nu te ajut. Noi cărți de parenting chiar n-am avut, dar te-am iubit. Cum am putut?
1: Mi-aș fi dorit să pot să-mi spui măcar un iartă-mă curat.
0: E adevărat, cred că am urlat mai mult decât am ascultat.
1: Se schimbă.

0: Bă, nu știu, până la urmă, adică mi se pare bine că am reușit să vorbim, să...
1: Știu. Cumva. Și eu mă bucur că am făcut treaba asta, acum sper că ne și înțelegem.
0: Adică ne înțelegem sau că nu te înțeleg eu?
1: Glumesc, că nu.
0: Da, mă rog, nu știu, a fost un pas mare așa. Acum dacă te-ai și mutat de acasă...
1: Hai că o luăm de la capăt.
0: Poți să-ți împrumut niște bani, dacă vrei, ca să-mi dai o bere.
1: Că te-am făcut suficient mândru, poți să mă duc să...
2: Da, dragilor, asta e important, să ne ascultăm unii pe alții și să nu avem pretenții ca cineva să devină cine am fost noi. Am rezumat bine?
3: Da.
2: Scurt și cuprinzător. Așa că ai voie să pui tu următoarea melodie.
3: Ok, eu am Doamna mea de la Alex Velea.
2: Oh, Doamna mea, oh, da, da, da, da, da, super melodie.
3: Da, da.
2: Da.

0: Da, și după ce Alex Velea ne-a cântat cât o să iubească el și cât o să... avem o dedicație pentru...
1: Ce?
0: Pentru cine avem dedicația?
1: Na, soara mea, Ana Maria.
0: Aha, și mai precis, Grasul XXL cu tumărie.
1: Ce să zic?
0: Să o cântăm și noi?
1: Nu. No.
0: Nu, că o stricăm și e păcat. Așa că, dragii mei, audiție plăcută!
2: Yeah. Dive.

0: Și gata, s-a ascultat melodia. Mergem mai departe cu... Ce e pe acolo?
1: A, eu am bag bani de la Puia.
0: A, am crezut că de la mine, că nu mai, deja nu mai vreau să bag bani.
1: Eu vreau bani.
0: Vrei tu bani?
1: Da.
0: Încheiem emisiunea, s-a întâmplat ceva, nu mai... Bagă bani, Puia! Cu domn Baxter, nu?
1: Cred că.
0: Ia! Să stai să-i strângi.

0: Bagaban. Hi, Eva, Bagaban.
1: Dein Name Ban.
0: Bagaban.
1: Jo Frau Ban.
0: Jo Frau Ban, da Bagaban.
1: No.
0: Nu vreau să bage bani, ce mă fac?

Ok, bun. Atunci, Partizan, fata mea, ca să vă învățați mintea altă dată și să ascultați emisiunea de la ora 18 la 19 în fiecare sâmbătă la Radio Dragland 102.3 FM, Fraiburg și împrejurim. Așa că, Partizan, fata mea!

0: Da, și după ce de la cine au cântat cei de la Partizan că fata lor este model, urcă firma până la cer, cântă cu Sasha Distel, se duce la Roland Garros ca să ducă banul gros și așa mai departe, că deja mă enervează. Ce e acolo, Miții Piții?
1: Eu am... Stai... Biugii Mafia Străzile?
0: Străzile, da. Perfect. Împreună cu Mario, nu?
1: Da.
0: Haide să ascultăm.